0: aamuna, kuin kauas se nukkuu se teemme.
1: Marmatta, sata asta.
0: Ja tuotti.
1: Oi, saikin läpi.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastu tympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Huuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, upperpallikirja.